0: Tade se Wyclef ka pala avèk nou. Pwa zwe lè skou nan zon nan men. A, ou kon ba yo men. Lore nou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Ki ba biye kre wakale la? Refuge nan zon nan kade. Atensyon.